0: vista, baby.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, čas je, da se Nataša za danes poslovim. Prijeten petek naprej in uživajte. Srečno!